daraju radio lo dara lati ma gbo seti diamond fm lo daraju kapolowo oja kaje bu baje iroyin ekunrere ti ko legbe itulo